koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrum buzize kuana na alaya da da da da